sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.

0: Hoa và Việt Hùng xin thân chào các quý thính giả. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan.
1: Đã một tháng kể từ khi xảy ra động đất lớn tại tỉnh Kumamoto ngày 28 tháng 7. Cuộc sống tại vùng động đất giờ ra sao? Người Việt ở đây còn phải đối mặt với những khó khăn gì? Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số người Việt tại đây. Mời các bạn cùng theo dõi.
0: Các bạn thân mến, trong trận động đất có độ lớn 7,1 lần này ở Kumamoto, một số khu vực ghi nhận chấn độ lên tới 7 là mức cao nhất trên thang đo của Nhật Bản. Trước hết, chúng ta cùng nghe chia sẻ của một người Việt sống gần tâm chấn.
1: Đó là chị Hoài Linh, đã sang Nhật 7 năm, làm việc trong ngành nông nghiệp tại thành phố Yachushiro trong tỉnh.
2: Dạ, cái lúc xảy ra động đất là tầm 4 giờ 4 rưỡi chiều, lúc đấy bọn em đang làm. Bọn em đang đi làm. Cụ thể hơn là lúc đấy là bọn em đang làm ở trong nhà kho của bên nhà chủ, và tự dưng động đất xảy ra. Mọi thứ rung lắc dữ dội, mà trong nhà kho thì đang có nhiều đồ, các cái nông cụ ấy chị, ví dụ như là những cái xẻng, cái cuốc hoặc là cái giá đỡ đồ ấy chị, là mọi thứ đều ập hết xuống luôn, mấy cái tủ đựng thuốc các thứ thì ấy, xe máy xe đạp các thứ cũng đổ hết. Mình sợ lắm, chịu hoảng loạn lắm. Xong rồi sau lúc đấy thì giám đốc cũng hướng dẫn của mọi người sơ tán tạm thời ra cái chỗ khu vực chống trại, xong rồi để đề phòng dư chấn hoặc là cái cơn động đất tiếp theo ập đến. Cũng may là một người không sao. Cái con đường bê tông ấy ở nó cũng bị nứt, xong nó bị bùn lên hết. Xong cái lúc đấy là đảm bảo là không còn dư chấn, không còn một cái trận động đất nào nữa xảy đến, thì bọn em bắt đầu tu sửa cái đường bê tông đấy, tại vì cái đấy là cái đường mà để dẫn ra xe đi lại ra bên ngoài. Nếu mà không tu sửa kịp thời thì xe gọi là không thể nào mà di chuyển ra ngoài được, với cả đi lại cũng khó khăn. Nếu mà có trận động đất lớn hơn xảy ra thì mình cũng không thể nào mà đi sơ tán kịp thời được chị ạ. Xong rồi bọn em kết thúc công việc, bọn em quay về nhà Abato để kiểm tra tình hình Abato. Bàng hoàng luôn chị ạ. Abato của bọn em thì nó lại gần cái tâm chấn Hikawa, nên là nó bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Cái khu vực này kiểu mấy cái nhà cũ, mấy cái nhà gỗ, cái nhà gỗ, cái nhà lâu năm thì nó đổ sụp hết chị ạ. Còn nhà em, may là cái Abato nhà em là được xây bằng bê tông, nên là nó cũng chỉ bị nứt vỡ bên tường ngoài thôi. Còn bên trong thì đồ đạc lúc đấy là cũng trời cũng tối rồi, cũng không có điện, không có điện, không có nước. Nên là bọn em cũng không thể nào mà có những cái phương án dự phòng như là đèn pin hoặc cái gì để bọn em dọn dẹp được. Thế là bọn em, hôm đấy là bọn em may quá, cũng có một bạn của cái chị Philippines cùng làm em. Thì nhà của chị ấy vẫn có điện, có nước. Thì bọn em, nếu em tá túc qua nhà của bạn bè. Xong rồi ngày hôm sau, qua ngày hôm sau thì giám đốc cho bọn em nghỉ một ngày để dọn dẹp lại Abato. Thì lúc đấy bọn em mới quay lại để dọn dẹp được cho ban ngày. Bước vào một cái là cửa kính các thứ là nó vỡ hết. Bên trong phòng bếp nhà bọn em là bát đũa, bát sứ các thứ là vỡ hết sạch chị ạ. Nói chung là mọi thứ đều đổ hết. Bên trong phòng ngủ cũng thế, tủ kệ quần áo là vương vãi hết. Đấy, với cả cũng may là lúc đấy là ngày hôm sau là có trạm xăng cũng có mở lại rồi. Thì bọn em cũng có đi đổ xăng. Rồi cũng đi chạy

0: đi tìm nước, đi tìm đồ ăn.
1: Nên là bọn em ở nhờ nhà bạn 2 tuần.
2: Nghe chị Linh kể mới thấy, những ngày đầu sau động đất, người dân thiếu thốn đủ thứ.
3: Vâng, tại tỉnh Kumamoto thì có khoảng 7.000 người Việt Nam. Ngay sau động đất, Hội người Việt Nam tại Kumamoto đã bắt đầu tổ chức đi cứu trợ ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chị Xuân Hoa, Phó Chủ tịch Hội nói rằng nhờ nguồn quyên góp từ khắp các nơi gửi về, chị đã cùng với mọi người liên tục đi mua đồ và tiếp tế.
1: Dạ thì lúc mà bị đó là sau đó là mình biết thông tin liền là tâm chấn là nằm ở Yatsushiro, Uto với Uki. Đó thì là bên ban chấp hành là mình thông báo với nhau liền là bị như vậy đó, thì là hỏi cần làm như thế nào. Biết thông tin thì mọi người là lúc đó là sẽ bị cúp điện, cúp nước, ga đồ là không có. Thì là bắt đầu chia nhau, mỗi người đi mua một ít đồ. Thì lúc đó là mọi người sẽ đi mua là nước cộng với mì, rồi bánh mì, thì là được bao nhiêu thì được. Bắt đầu sáng hôm sau á, thì là bắt đầu là mọi người tập trung lại tại nhà của Hoa, bắt đầu đem đồ tới những vùng đó. Thì mình cũng liên lạc qua bên Facebook thì sẽ xem cái địa điểm nào, ví dụ như các bạn lúc đó là không có còn cái gì nữa, không có nước bất ngờ hay là chưa có cái gì hết, hoặc là ví dụ như là các bạn sẽ mình cũng hỏi liên lạc với lại địa chỉ của các bạn để có thể đi xuống dưới được. Xong rồi nói chung là từ khoảng 3 đến 4 ngày đầu á, là đi đường xa, đường thì là nó bị nứt lên hoặc là nó bị nhô lên, có khi là xe hơi cũng không đi được. Có những đoạn đường ở dốc cầu nó hở ra thì mình phải đoàn của mình là phải xuống cái mình đi bộ, rồi xong rồi các bạn tài xế chạy qua. Nói chung là cái tình hình cứu trợ những ngày đầu thì là rất là vất vả, là tại vì á đồ đạc không có mà người cần thì rất là nhiều. Giống như hôm trước là em hỏi mọi người cần gì đúng không, hôm sau em sẽ mua. Ví dụ như mua bàn vệ sinh cho nữ hoặc là chai ga mini, để mọi người không có ga thì có thể dùng bếp ga mini xài. Hoặc là bây giờ cái nhà nó nghiêng quá, nó đổ quá, nó sập quá, mọi giờ không có chỗ ở, mọi người kéo nhau ra ngủ ở bên ngoài bãi cỏ thì là nó muỗi nhiều. Muỗi nhiều thì là em sẽ mua nhang muỗi cho mọi người. Em bé thì thật sự lúc đó cũng nhiều lắm, em bé nó không có tả, và sữa mua uống cũng không có nữa. Đó thì là ví dụ như riêng những cái chỗ mà có em bé thì sẽ đặc biệt lưu ý chút xíu, thì em sẽ mua thêm sữa tã hoặc một ít là ví dụ như những cái đồ ăn vặt cho em bé vậy đó, để gửi riêng cho em bé. Có nghĩa là em sẽ đi liên tục từ cái ngày 29 tháng 7 tới ngày 15 tháng 8, là ngày nào cũng đi để phát.
2: Đó là tình hình trong những ngày đầu. Còn sau đó, không biết cuộc sống ở vùng động đất như thế nào rồi nhỉ?
3: Chúng ta cùng nghe chia sẻ của chị Hoài Linh xem sao nhé.
1: Là bọn em quay lại làm việc ngay 2 ngày sau động đất. Ý là cái hôm động đất đấy, xong rồi một ngày hôm sau bọn em được nghỉ, xong ngày hôm sau thì bọn em đi làm luôn. Đây cũng thực ra đây cũng là tình hình chung của bên phía nông nghiệp thôi chị ạ. Bọn em làm trong hau là nhà kính chị ạ, chứ bọn em không làm ngoài ruộng. Đi xem hau xem là những cái nó có bị tổn thất gì không. Ví dụ như là những cái cọc, những cái thanh chắn của hau nó bị vỡ hay là bị gì không, có nó bị lún không, thì bọn em phải khắc phục. Với cả đi kiểm tra xem bây giờ đang là vụ trồng cây, đang chăm sóc cây giống, thì bọn em phải xem là cây giống nó có bị tổn hại gì không. Đấy, ví dụ như thế chị ạ. Bọn em đi làm nông nên là bây giờ đang là mùa hè, thời điểm nóng bức nhất trong năm chị ạ. Nên là bọn em sẽ đi làm sớm. Ví dụ như công ty của bọn em là sẽ làm từ 5 rưỡi hoặc 6 giờ. Đấy thì bọn em có trong khoảng thời gian dài nghỉ trưa. Thì lúc đấy bọn em sẽ túc tóc chạy về bên ba tổ để kiểm tra xem là có điện có nước chưa. Thì đến lúc mà ba tổ em có điện rồi, em quay bắt đầu dọn về ở bên ba tổ. Khu vực em thì đã có nước trở lại rồi, nhưng mà bên ba tổ của em là cái máy bơm nước nó bị hỏng, nên là hiện tại ba tổ nhà em là vẫn bị cắt nước, thiếu nước, nên là vẫn đang đi chở nước với cả đang đi tắm nhờ nhà mọi người. Còn bình thường mọi thứ sinh hoạt hàng ngày là đã bình thường trở lại rồi ạ.
2: Như vậy, sinh hoạt cơ bản của chị Linh đã dần ổn định, nhưng một số khó khăn vẫn còn, như là vẫn chưa thể dùng nước máy. Còn tình hình chung của cộng đồng người Việt thì sao?
3: Chị Xuân Hoa sẽ cho chúng ta có cái nhìn tổng thể hơn.
1: Thì cũng gần 1 tháng rồi, thì là em cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình. Có nghĩa là em đã cứu trợ tới cái ngày từ 29 tháng 7 đến 15 tháng 8. Là cái ngày 15 tháng 8 thì là bắt đầu cũng ổn ổn, có tổ chức cho các bạn nấu ăn uống.

0: cho các bạn. Xong rồi bây giờ thì tình hình là hiện tại là nước á, nước dùng á, thì là cũng có đủ dùng. Thì thí dụ như nó cũng không có sạch lắm. Nhưng mà thí dụ như bây giờ nước nước mà đi uống á chị, thì mình có thể đến si mình xin. Có nghĩa là người ta sẽ cấp cho mình. Thì mình tới đó một người được ví dụ như một chai 2 lít. Thì mọi người có thể được 3 chai hoặc là một thùng là 6 chai. Rồi ga, điện, nước thì cũng có. Nói chung là giao thông đi lại cũng tương đối ổn định. Rồi siêu thị thì bây giờ là người ta cũng bán, đại đa số là siêu thị mở bán bình thường. Rồi công việc các bạn thì tạm thời là cũng đi làm, tại vì đại đa số là làm nông nghiệp. Nông nghiệp thì là mấy bạn vẫn đi làm, giống như thời buổi này là bắt đầu trồng cây con để chuẩn bị cho mùa đông thì thu hoạch, thì hiện tại các bạn cũng đi làm bình thường. Ví dụ như đồ đạc hư hỏng lúc mà bị động đất đó, thì em cũng có hỏi thăm, dù những cái nhỏ nhỏ á, như là ví dụ như nồi niêu tô chén đồ á, thì là gọn nhẹ thì các bạn cũng đã sắm sửa để bù lại để xài. Còn thí dụ những cái đồ lớn lớn như là tủ lạnh hay là máy giặt đồ mà nó mạnh quá, nó hư quá, thì tạm thời thì mấy bạn chưa có mua, chưa có điều kiện mua, hoặc là chưa có thể mà vận chuyển đồ tới được, chưa có tiện thì chưa có mua. Còn cơ bản thì cũng ổn, chỉ có cái điều bắt đầu từ bây giờ thì là tới cái khâu dọn dẹp. Thì là xong cái phần cứu trợ khẩn cấp cái đợt đó rồi, thì bắt đầu tụi em chuyển mà dọn dẹp. Chuyển mà dọn dẹp thì là cũng huy động đó chị, cũng huy động các bạn tình nguyện đó. Thì thí dụ như là ai đi được ngày nào thì đi.
1: Chúng tôi cũng hỏi cả chị Hoài Linh lẫn chị Xuân Hoa xem điều gì là khó khăn nhất đối với người Việt trong đợt động đất này. Cả hai chị đều chia sẻ là khó khăn không chỉ nằm ở việc thiếu điện, thiếu nước, mà với người nước ngoài, việc tìm và hiểu thông tin trong tình huống khẩn cấp cũng là một trở ngại rất lớn.
2: Khó khăn nhất chắc là việc thiếu thông tin chị ạ. Ví dụ là bọn em cũng có được học qua về cái cách ứng phó động đất, nhưng mà khi trải nghiệm thực tế thì nó vẫn rất khác. Cũng là lần đầu tiên trải nghiệm trận động đất lớn như thế này, nên là cũng có những cái trải nghiệm khó khăn mình không biết được. Ví dụ là bao những cái ngày đầu tiên mà mất điện mất nước thì những cái xe trợ cấp hoặc là xe nước hoặc là cái tình trạng giao thông, ví dụ là đường đi này đi được không hay đâu đâu, mình cũng phải đi vòng qua vòng lại, đi những cái đường phụ khác để mình kiếm đường đi được.
3: Mình là người nước ngoài nên là tiếng của mình cũng sẽ không, ý là mình cũng sẽ có hiểu một chút tiếng Nhật giao tiếp, nhưng mà thực sự nếu mà lấy thông tin từ những cái trang web chính phủ thì có kanji và các thứ, mình cũng sẽ khó khăn trong việc đấy. Và cái thứ hai là lúc từ vựng, những cái từ vựng mà bọn em sang đây học thì bọn em có được học một bài từ vựng cơ bản của cái việc thiên tai động đất, nhưng mà thực sự những cái từ giống như kiểu là từ vựng rất mới với bọn em, như là kyūsui hoặc là fukidashi gohan hoặc là những cái từ đấy thì bọn em mới nghe lần đầu, bọn em cũng rất là bỡ ngỡ và cũng phải hỏi đi hỏi lại xong để giám đốc có thể diễn tả được cái từ đấy cho em một cách dễ hiểu nhất. Và cũng may mắn là bọn em không bị mất sóng điện thoại, không bị mất wifi, thì bọn em cũng có tra thông tin từ trên web của chính phủ, nhưng bọn em sẽ phải dùng Google dịch. Và nhưng mà cái tra Google dịch ý, một vài chỗ nó sẽ không dịch không sát nghĩa nên nó hơi bị tối nghĩa, thì bọn em cũng phải chạy đi để hỏi giám đốc và hỏi những người xung quanh, những người giỏi tiếng hơn để mọi người cắt nghĩa cho. Đấy là một cái bất tiện lớn nhất của người nước ngoài đối với em.
0: Không biết tiếng thì là không có tiếp cận được cái thông tin. Rồi xong mà thí dụ như những người công ty mà có nói thì nhiều khi các bạn lại không hiểu. Các bạn lại không hiểu xong mày đâm ra ngại, tiếng Nhật mình không rành á. Cái mình đâm ra ngại. Ví dụ như có những điểm sơ tán mà thì là điểm sơ tán là hầu như đều có bánh mì với nước, là một cái nhu cầu thiết yếu hàng ngày trong một ngày. Nhưng mà các bạn xa, không có tới được đó, không có biết được thông tin, không có cập nhật được thông tin, không có biết được cái chỗ đó là tới đó như vậy. Có khi nó có giờ nữa, người ta phát là phát cái giờ đó là mình không nghe, mình không hiểu thì mình không đi được tới giờ đó. Tại vì nếu mà các bạn đi tới chừng vài lần đạp xe đạp xa thiệt xa, tới từng vài lần mà tới xong cái người ta đi mất tiêu thì là dài lần vậy là các bạn sẽ không đi nữa. Thứ nhất là không biết tiếng Nhật, thứ hai là lúc đó mạng nó chập chờn lắm chị ơi, mạng nó chập chờn lắm, cho nên là nhiều khi các bạn cũng không biết nữa. Ví dụ như tụi em

0: là tụi em khi mà đưa đồ em với em là em đưa đồ tới tận nơi đúng không, thì em cũng nói các bạn đó là vô trang hội của em cũng cập nhật những thông tin là hoàn toàn bằng tiếng Việt, là điểm này cấp nước như thế này là mấy giờ tới đó, là cũng có cập nhật cho các bạn vậy đó. Nhưng mà số lượng người mà tới những cái điểm đó thì nó ít chị.
1: Như chị Xuân Hoa vừa nói, nếu không hiểu tiếng Nhật, nhiều người dễ ngại hỏi và có thể bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Bởi vậy, chị cũng có những lời khuyên dành cho các bạn Việt Nam ở Nhật.
0: Ví dụ như là chuẩn bị sẵn hết những cái túi như cái gì á, để là khi mà lỡ nhà có vấn đề gì thì mình ra xe. Các bạn nếu mà các bạn có xe thì ví dụ như là những cái giấy tờ mà quan trọng như là hộ chiếu, thẻ ngoại kiều, thẻ bảo hiểm hoặc là sổ ngân hàng, hoặc là thí dụ như một ít như tiền đó, bạn bỏ sẵn ít tiền như đó. Rồi xong đó thì song song đó thì là cũng nói các bạn thí dụ như là học tiếng Nhật thêm, biết tiếng Nhật thêm, hoặc là nói chung là quan hệ tốt với chị, quan hệ tốt với đồng nghiệp là những người Nhật nè, hoặc là những cái mình cũng giao thiệp tốt với những cái người Nhật hàng xóm kế bên mình. Tại vì khi mà có chuyện gì đó thì là mình không biết, nhưng mà các bác, các cô ở ghế bên nhà đã biết, người ta cũng dẫn thì là người ta sẽ chỉ.
2: Vừa rồi, chúng ta đã nghe chị Hoài Linh và chị Xuân Hoa chia sẻ về trận động đất ở tỉnh Kumamoto một tháng sau khi thiên tai xảy ra. Các bạn thân mến, Đài NHK luôn chú trọng cung cấp những thông tin giúp mọi người bảo vệ bản thân khi xảy ra thảm họa. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu lời kêu gọi đa ngôn ngữ trong thảm họa.
1: Đây là các thông báo bằng âm thanh được sử dụng trong tình huống khẩn cấp phải không chị?
2: Vâng ạ. Nội dung thì gồm những câu như là có hỏa hoạn, có động đất hay là hãy làm theo hướng dẫn của nhân viên. Những bản ghi âm này có thể được phát tại khách sạn này, trung tâm thương mại và các cơ sở công cộng. Ta có thể tải xuống miễn phí những lời kêu gọi này từ trang web NHK World Japan Anh Việt Hùng ạ.
1: Ngay cả những người thường có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật cũng có thể hoảng loạn khi gặp thảm họa và khó có thể hiểu đầy đủ thông báo bằng tiếng Nhật. Vậy bản ghi âm có cả bản tiếng Việt chứ chị?
2: Vâng, sau đây thì mời quý vị nghe thử. Mỗi thông báo sẽ được phát bằng tiếng Nhật trước, sau đó là tiếng Việt.
3: 地震です。落ち着いてください。
4: Đang có động đất. Quý vị hãy bình tĩnh.
3: エレベーターは使用しないでください。移動の際は階段を使ってください。
4: Không dùng thang máy. Quý vị hãy dùng cầu thang bộ khi di chuyển.
1: Nhịp đọc khẩn trương giúp người nghe cảm nhận rõ đây là một tình huống nguy cấp.
2: Dựa trên kinh nghiệm lâu năm của các phát thanh viên Đài NHK trong việc truyền đạt thông tin khi xảy ra thảm họa, Đài đã xây dựng các lời kêu gọi đa ngôn ngữ nhằm góp phần bảo vệ tính mạng của mọi người.
1: Vậy ngoài động đất thì còn trường hợp nào dùng những lời kêu gọi này không ạ?
2: Vâng, ngoài động đất còn có các nội dung dùng khi xảy ra hỏa hoạn, sóng thần, bão và mưa lớn. Các bản ghi âm đã được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ như là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái và tiếng Bồ Đào Nha. Các bạn có thể tìm lời kêu gọi đa ngôn ngữ trong thảm họa trên trang Cổng đa ngôn ngữ Cuộc sống và ứng phó thảm họa ở Nhật Bản của NHK World Japan.
1: Trang này thì có cả các nội dung như là tin tức, video ngắn, giải đáp về thảm họa và cuộc sống hàng ngày. Mời quý vị và các bạn truy cập để biết thêm chi tiết.
2: Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.